0: In z vsem spoštovanjem, župan mestne občine.
1: In pred 25 leti smo začeli učiti jogo vsakdanje življenja na Ptuju.
0: The first teacher is here.
1: Prva učiteljica je tukaj, njeno ime je Sonja.
0: Yoga in Inner Life is the authentic school of yoga coming from India.
1: Yoga vsakdanje življenja izvira iz Indije in je izvirna yoga.
0: And we, the teachers, there are 45 teachers of yoga and daily life in our center.
1: V našem društvu imamo 45 učiteljev joge vsakdanjem življenju.
0: And we are doing this as a kind of our mission. We are doing this voluntarily. We do not make business with yoga.
1: To je naše poslanstvo, to počnemo prostovoljno. To ni nekaj, s čimer bi zaslužili.
0: It took us some time.
1: Nekaj časa je trajalo.
0: But eventually we found and prepared the new, our own halls here in Ptuj, our own space.
1: Ampak na koncu nam je uspelo pridobiti svoje lastne prostore na Ptuju.
0: And today it will become the ashram, because our founder will bless it.
1: In iz teh prostorov bo danes nastal ashram, kajti blagoslovil ga bo naš učitelj.
2: 25 let dela, delitve, znanj in modrosti iz joge v vsakdanjem življenju. In v veliko časa mi je, da je danes tvorec tega sistema za nami. V teh letih smo bili prisotni na Ptuju, tečaji, ki smo jih pripravljali za vas. V osnovnih šolah Ptuja in okolice. V srednjih šolah, gimnaziji in srednjem šolskem centru.
3: S
2: programom izbirnih vsebin.
3: Also some subjects.
2: V domu upokojencev Ptuj,
3: z delom
2: za upokojence,
3: preko
2: Ljudske univerze Ptuj, tečaji za starejše, preko vrtca Ptuj, z izobraževanjem vzgojiteljic, za dobro otrok,
3: classes for teachers, for
2: teachers. In nazadnje v knjižnici Ivana Potrča Ptuj, kjer že 20 let potekajo pravljice za jogo.
3: And in the library, in the Sitnicic library, for many years we have yoga for children.
2: Ki jih pomaga ustvarjati Liljana Klemenčič.
3: And we are working with Liljana Klemenčič, she works in the she's very much helpful.
2: Torej, skušamo, kot ste slišali, skušamo biti prisotni na vseh ravneh vašega, našega življenja. Ponuditi jogo vsem starostim.
3: Everywhere and to give yoga to people of all ages, from youth to elders.
2: In verjamem, da smo v teh 25 letih, ko smo res vsi delali srčno, z ljubeznijo, približali jogo tudi vam, saj ste za svojim obiskom to potrdili. Zahvalila bi se tudi vsem inštruktorjem, vsem, ki so pomagali delati z vami, z vsemi, ki ste nas obiskali, in vsem vam, ki ste kakorkoli v mislih, besedah ali za dejanji pripomogli k otvoritvi teh naših prostorov.
4: V mesto smo vedno izredno veseli, ko pride kakšna nova dejavnost ali pa dejavnost, ki je že dolgo prisotna, dobi nove prostore. Takšen primer je to pri vas. Priznam, nisem vedel, da joga, da tu obstaja že 25 let, iskrene čestitke, to je že lepa obletnica. Seveda vam čestitam tudi za pridobitev teh prostorov, ki bodo prav gotovo služili svojemu namenu. Seveda podpiramo vsako dejavnost v mesto, ki služi našim občanom in tukaj gre za spodbujanje in zadrževanje, se pravi, duševnega in telesnega zdravja našim občanom, kar joga prav gotovo je. Še enkrat iskrene čestitke, zelo sem počašen za visoki obisk tukaj, želim vam prijetno počutje in pa seveda uspešno uporabo teh svojih prostorov.
5: Yoga is part of ancient Indian culture, a very important part.
1: Yoga je zelo pomemben del starodavne indijske kulture.
5: We have an old saying in India called Vasudhaiva Kutumbakam.
1: To je zelo stari izrek, ki izhaja iz Indije.
5: Which means that the whole world is one family.
1: In to pomeni, da je vse svet ena družina.
5: And I see these opening of ashrams by Swamiji.
1: In te otvoritve ashramov
5: as pearls in the garland of universal brotherhood.
1: Vidim jih kot bisere v ogrlici univerzalnega bratstva.
5: Through the thread of yoga which is uniting everybody.
1: Z vrvico joge, ki povezuje vse.
5: So thanks Swamiji.
1: Hvala Swamiji.
5: And I really do hope that this will grow.
1: Upam, da bo to raslo.
5: And the universal message of yoga will spread.
1: In da se bo širilo univerzalno sporočilo joge.
5: It is the signal of the strength of yoga that International Yoga Day resolution in United Nations was the resolution which was passed with maximum number of votes ever.
1: Moč joge je prikazan tudi v tem, da je bila resolucija, s katero je bilo priznana ta mednarodna joga, ki ga prezdemo vsako leto, da je bilo priznano strani največjega števila držav v Združenih narodih.
5: We have already into 3 years of celebration of International Day of Yoga.
1: Že 3 leta poteka praznovanje mednarodnega dneva joge.
5: And I am looking forward to visiting your beautiful city again during the time of the International Day of Yoga.
1: In veselim se, da bom videl to mesto tudi takrat, ko bomo praznovali ta mednarodni dan joge.
5: And I wish you all the best and congratulate you once again.
1: Želim vam vse najboljše.
6: Parabrahma Deepam Sarve Mohanam Deepana Sajate Sarvam Sandhya Deepam Sarva Satyam Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Bhude Vinashaya Deepa Jyotir Namastute Om Shah